kıvanım beri vane gutip cebine kedume ki hane kanuna kırdıyan şifali cere gutip heceti hava kıskana ye beri vanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tıbuci zikaj beri kenatip beca yadı babo prebe مشکام کردیا شیرم رجیا بیلواری توری بانی هست بیلواری بیلواری دوزانه مالا با بیلواری بانم کرنگم او دکی راستی مالا با بیلواری شیب او ریش